0: Norvegija nori tam tikrose vietose uždrausti išmaniųjų akinių naudojimą. Išsamiau jų netrukus čia Didėkis Sekaitė. Norvegijos vyriausybė ketina kol kas uždrausti vadinamųjų išmaniųjų akinių naudojimą tam tikrose viešose vietose. Šią iniciatyvą įgrindė susirūpinimo dėl duomenų apsaugos. Draudimas galiotų parkuose, paplūdimiuose, muziejuose, prekybos centruose, mokyklose, vaikų darželiuose, sveikatos priežiūros įstaigose, sporto klubuose ir viešose renginiuose. Tačiau, kad draudimas būtų priimtas darbo partijai, kuri Norvegijoje vadovauja mažumos vyriausybei, reikės kitų partijų paramos. Partija pareiškė norinti kuo greičiau pateikti įstatymo projektą. Ji taip pat pavedė ekspertų grupei parengti nuolatinės šios ryties taisyklės. Vyriausybė pabrėžė nesiekianti visiškai uždrausti išmaniųjų akinių. Norvegijos sostinė Oslas jau nusprendė mokyklose uždrausti akinius su kameromis. Išmaniuosius akinius siūlo įvairūs akinių gamintojai, bendradarbiaudami su tokiomis technologijų bendrovėmis kaip Meta ir Google. Šie akiniai be kita ko turi kameras ir gali prisijungti prie interneto. Jais galima ne tik fotografuoti ir filmuoti, bet dažnai ir tiesiogiai transliuoti vaizdą internetu.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių, pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12 laipsnių.
0: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Šiuo metu karščio banga Europoje ir mažai snieginga žiema anot tyrimo paveikė Šveicarijos ledynus. Alpių šalies ledynai šiemet prarado 5,5% savo masės, pranešė Šveicarijos ledynų matavimo tinklas Glamos. Tai buvo antras didžiausias ledynų nykimas nuo stebėjimų pradžios prieš maždaug 140 metų. Remiantis ataskaita, šiemet apsauginė sniego danga ant ledynų iš dalies jau buvo ištirpusi per karščio bangas birželį. Iki rugsėjo jie visiškai ištirpo net ir dideliame aukštyje. Šveicarijos meteorologijos tarnybos duomenimis birželis, liepa ir rugpjūtis buvo karščiausi mėnesiai Šveicarijoje nuo stebėjimų pradžios 1864-aisiais. Alpių ledynų tūris mažėja jau daugiau kaip šimtmetį. Pastaraisiais dešimtmečiais šis procesas paspartėjo dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos. Per 5 metus anot ataskaitos ledynai prarado beveik 1/5 savo masės. Iš viso Šveicarijoje yra apie 1500 ledynų. Glamos reguliariai matuoja 23 jų ir pagal šios duomenis atlieka tyrimus.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Vilniuje ketinama įamžinti 17-ame amžiuje Vilniaus burmistro ir Vaito pareigas ėjusio gydytojo Povilo Boimo ir jo giminės atminimą. Sostinės istorinės atminties komisija nusprendė Šnipiškėse Lvivo gatvėje sklypui suteikti Boimų skvero pavadinimą. Lietuvos valstybės istorijos archyvo direktorius Darius Žeruolis teigė, kad idėja dėl Boimų skvero gimė jam ir istorikui Aivui Ragauskui svarstant apie archyvo bendradarbiavimą su Ukraina. Ragauskas pažymėjo, kad Vilnius nuo LDK laikų buvo itin tarptautiškas miestas, kuriamas tiek vietinių, tiek atvykėlių, tad ir miesto elitą sudarė įvairių tautybių žmonės. Jo teigimu iš Lvivo kilusi Boimų šeima yra viena iš tų labai rimtų jungčių tarp Lietuvos sostinės ir Ukrainos miesto. Dėl Boimų skvero pavadinimo suteikimo dar turės nuspręsti sostinės taryba.
0: Netrukus girdėsite. You can...

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Nuo spalio 10-osios mingant gamtai, Vilniaus universiteto botanikos sodo Vingio skyriuje pabus magija. Kiekvieną savaitę nuo ketvirtadienio iki sekmadienio čia įsikurs magiškas miškas pradžia. Naujas Lietuvoje neregėtas patyrimų šviesos spektaklis po atvirų dangumi, skirtas visokio ūgio vaikams kviečiantis lankytojus pasinerti į šviesų, spalvų, teatro, garsų ir paslaptingų magiško miško gyventojų pasaulį. Atvykę lankytojai galės leistis į kelionę, kurioje gamta susijungs su vaizduote, o kiekvienas takas papasakos vis naują istoriją. Magiškas miškas pradžia sukurtas taip, kad lankytojas nebūtų tik stebėtojas. Jis pats kurs pasakojimą keliaudamas savo taku per šviečiantį mišką. Ir nors iš pirmo žvilgsnio viskas atrodo nauja, tačiau atėjęs supranti, kad visi pasaulio gyventojai jau yra lankęsi magiškame miške. Kelionėje po magišką mišką lankytojų lauks skirtingos patyrimų erdvės. Šimtametis liepų takas virs šnabždesių alėja, nušviesta tūkstančiais kremblių, kerpių, šaknų ir žėrinčių vijoklių. Prisiminimų kūdroje atsivers šviesų ir vandens šešėlių pasaulis, o snaudžiančiame rožinė rudens rožės ves minčių labirintų. Lankytojai taip pat patys galės pažadinti sakuras, o aromatiniuose stiklo namuose pasinerti į kvapų pasaulį. Dekoracijos magiškame miške nėra tik vizualus miško akcentas. Jos padeda kurti jo pasaulį ir pasakoti istoriją. Šviesomis ir meninėmis instaliacijomis kuriama atmosfera lankytojus visiškai atitrauks nuo kasdienybės ir leis pasijusti patekus į visiškai naują netrastą erdvę. Šį rudenį magiškas miškas primins tai, ką kažkada jau žinojome, bet užaugę pamiršome.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12 laipsnių.
0: Geras FM.
3: I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12 laipsnių.
0: Geras FM.

0: like.
1: Like this.
0: Like this.
2: Yaros FM. 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM.
1: I mean, it's...

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12 laipsnių.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių, pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12 laipsnių.
0: Geras FM 90-ųjų ritmų.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Vyriausybė numato iš valstybinės reikšmės miškų plotų išbraukti beveik 4000 hektarų miškų, patenkančių į planuojamo Kapčiamiesčio karinio poligono ir karinio mokymo teritoriją Lazdijų rajone. Lazdijų rajono miškų schemos pakeitimą inicijavo Krašto apsaugos ministerija. Jis parengtas įgyvendinant Seimo priimtą Lietuvos kariuomenės Kapčiamiesčio karinio poligono ir Kapčiamiesčio karinio mokymo teritorijos įstatymą, kuriame numatyta, kad poligono teritorijoje esantys valstybinės reikšmės miškų plotai turi būti išbraukti iš tokių miškų sąrašo. Tuo pačiu vyriausybės nutarimu numatoma patikslinti valstybinės reikšmės miškų plotus dar trijose – Jurbarko, Plungės ir Rokiškio rajonų savivaldybėse. Traukiasi laikinoji Lietuvos oro uostų vadovė, plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Daugiau nei 3 mėnesius bendrovėje Lietuvos oro uostai laikinai vadovaujanti generalinė direktorė Gintarė Norvilaitė Tautevičė nuo spalio 30 dienos paliks pareigas, tai patvirtino bendrovė. Teigiama, kad ji iš pareigų traukiasi savo norų, nes keičia karjeros kryptį. Jos prašymą patenkino įmonės valdyba. Bendrovės akcininkė susisiekimo ministerija laikinosios vadovės pasitraukimo priežasčių nekomentuoja. Birželio viduryje atleidus kadencijos nebaigusi Lietuvos oro uostų valdyba, rugpjūčio viduryje pradėjo darbą naują.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Vos kelios valandos po to, kai Nobelio taikos premija buvo paskirta buvusiai tarptautinio baudžiamojo teismo teisėjai, įspėjusiai dėl stiprėjančių politinių atakų prieš šią instituciją, Jungtinės valstijos įvedė sankcijas teismui ir pažadėjo jį sužlugdyti. Valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad Vašingtonas uždraus sandorius su šiuo anot jo nesažiningu teismu, taip eskaluodamas ilgą prezidento Trumpo administracijos kampaniją prieš Hagoje įsikūrusią į tribunolą. Šių metų Nobelio taikos premijos laurete buvo paskelbta Pietų Afrikos tarptautinės teisės specialisti, buvusi tarptautinio baudžiamojo teismo teisėja Navi Pillay. Europos Sąjunga išreiškė rimtą susirūpinimą dėl demokratinių standartų Turkijoje ir įspėjo, kad teisių suvaržymas dar labiau menkina seniai narystės siekiančios Ankaros galimybės prisijungti prie bloko. Turkijos siekis įstoti į Europos Sąjungą, prasidėjęs derybomis dėl narystės 2005-aisiais, jau daug metų yra faktiškai atsidūręs aklavietėje. Teisių gynimo grupės nekarta kaltino Turkiją atsitraukimu nuo demokratinių teisių, nurodydamos spaudimą nepriklausomai žiniasklaidai, žurnalistų bei opozicijos politikų persekiojimą ir didėjančius pilietinių laisvių suvaržymus. Dar grįžtame į Lietuvą. Ugnigesiai gelbėtojai vakar sulaukė 84 iškvietimų pašalinti stipraus vėjo sukeltų padarinių. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pajėgų valdymo valdybos situacijų koordinavimo skyriaus duomenimis daugiausiai pagalbos prireikė Klaipėdos regiono gyventojams. Nukentėjusių žmonių nebuvo, tačiau registruota keletas įvykių, kai medžiai užvirto ant automobilių. Ugnegesiams gelbėtojams taip pat reikėjo šalinti ant kelių elektros linijų užvirtusius medžius.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12 laipsnių.
0: Geras FM.

Pietų Korėjos pakrantėje pasiklydęs ryklys tapo įžymybę. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Pasiklydęs ryklys netikėtai tapo įžymybę Pietų Korėjoje. Jis sutraukė minę žmonių, sulaukė vietos mero pagyrų ir net išjudino akcijų rinką. Plėšrūnas, kaip manoma, bukasnukis ryklys, šį mėnesį pasirodė dirbtiniame vandens kanale pietrytinėje Pietų Korėjos pakrantėje esančiame Busano uostamiestyje. Pakrančio apsaugos laivai mėgino nukreipti gyvūną atgal į jūrą, purkšdami į jį vandenį, tačiau ryklys nepajudėjo iš vietos. Kol institucijos svarsto, ką daryti toliau, 3,5 metro ilgio svečias ir jo sutrauktos minios netikėtai pagyvino vietos ekonomiką. Netoliese esančiose parduotuvėse ryklio formos ledų pardavimas išaugo beveik 30%. Busano meras padėkojo rykliui už reklamą, kuri kitu atveju būtų kainavusi trilijonus. Atsidėkojant už jo indėlį, ryklys buvo išrinktas miesto garbės viešųjų ryšių ambasadoriumi, surinkęs ne 91% balsų. Naudos iš ryklio populiarumo gauna ir kiti. Populiarios dainelės Baby Shark kūrėjos akcijos trumpam pabrango daugiau kaip 7%.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, sveiki. Nuo lapkričio pirmosios pacientai, kuriems staiga pablogėjo regėjimas arba pasireiškė kiti ūmūs akių sutrikimai, galės greičiau patekti pas akių gydytoją. Sveikatos apsaugos ministras pasirašė teisės aktų pakeitimus, pagal kuriuos tam tikrais atvejais akių ligų gydytojų konsultacija turės būti suteikta per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo. Skubesnė pagalba bus užtikrinta ir vaikams, jei bus nustatytas naujai atsiradęs baltas akies dugno refleksas, nistagmas ar plaukiojantys akių judesiai. Per 14 dienų pas akių ligų gydytoja pacientai taip pat turės patekti, jei bus įtariamos pooperacinės komplikacijos. Teisėsauga tikslina aplinkybės dėl Lino Slušnio nepilnamečiui galbūt nesuteiktos pagalbos. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Teisėsauga yra pradėjusi aplinkybių patikslinimą dėl psichiatro Lino Slušnio nepilnamečiui galimai nesuteiktos pagalbos, kai gydytojas nesutiko teikti konsultacijos rusų kalba. Tai patvirtino generalinės prokuratūros atstovė. Jos duomenimis aplinkybių patikslinimas pradėtas spalio 2-ąją. Pagal baudžiamo proceso kodeksą veiksmai turi būti atlikti ne ilgiau kaip per 10 dienų. Patikslinimas pradėtas po to, kai Slušnys nesutiko teikti konsultacijos rusų kalba vaiko teisių specialistų lydimam nepilnamečiui. Tuo metu Santaros klinikos tikino, kad konsultacija esą buvo suteikta, o gydymas paskirtas. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė anksčiau sakė, kad vaikas turėjo psichiatrijos siuntimą hospitalizacijai dėl aukštos savižudybės rizikos.
1: Per 900 metų mėnesius Lietuvoje įregistruota 105,5 tūkstančio nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sandorių, 8% daugiau nei pernai tuo pat metu. Vien rugsėjį registruota apie 12,5 tūkstančio tokių sandorių, 15% daugiau nei prieš mėnesį pranešė registrų centras. Šiemet šalyje registruota 28 tūkstančiai butų pardavimų. Sausį rugsėjį registruota ir 10,5 tūkstančio individualių namų pardavimų. Be to pasikeitė 49 tūkstančių žemės sklypų savininkai. Toliau įvykiai užsienyje. Izraelis griežtai sukritikavo sprendimą skirti Nobelio taikos premiją Pietų Afrikos Respublikos teisininkei Navi Pillay. Pillay neseniai pirmininkavo Jungtinių tautų tyrimo komisijai, kuri pernai apkaltino Izraelį genocidu Gazos ruože. Izraelio vyriausybė šios kaltinimus atmeta. Izraelio užsienio reikalų ministerija teigė, kad Nobelio komitetas apdovanojo didžiausią 21-ojo amžiaus melą, taip pat kartuodama neseniai nuskambėjusią ministro pirmininko Benjamino Netanyahu reakciją į kaltinimus, jog jo šalis vykdo genocidą Gazos ruože. Vyriausybei pateikus siūlymą Suomijos prezidentas patvirtino 35-ojo karinės pagalbos paketo, kurio vertė apie 1 000 000 eurų perdavimą Ukrainai. Gynybos ministerijos duomenimis paketą sudaro vienos rūšies gynybos produktai iš Suomijos gynybos pajėgų atsargų. Suomija jau pradėjo rengti kitą didesnės apimties paketą. Bendra karinės įrangos, kurią Suomija perdavė Ukrainai vertė, pasiekė apie 3,5 milijardo eurų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Seimas pradėjo svarstyti siūlymą drausti tam tikro dirbtinio intelekto sukurto turinio platinimą. Siūlymas siejamas su nacionaliniu saugumu. Jam po pateikimo pritarta 51 parlamentarui balsavus už, 5 prieš ir 11 susilaikius. Toliau projektą svarstys Seimo komitetai. Teisingumo ministerija pažymi, kad tokį įstatymo pakeitimą būtina suderinti su Europos komisija. O Seimo teisininkai mano, kad tą patį tikslą galima pasiekti kitomis priemonėmis. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad sodros biudžeto perviršis šiems metams turėtų sudaryti apie 800 milijonų eurų, iš kurių maždaug 70,5 milijonų eurų kitąmet būtų skirti papildomai pensijoms indeksuoti. Kitąmet papildomai pensijų didinimui numatoma panaudoti apie 9,5% sodros biudžeto perviršio. Premjeras sakė, kad iš viso pensijos vidutiniškai kitais metais turėtų augti virš 10%. Inovacijų agentūra atleis daugiau nei 500 darbuotojų, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Inovacijų agentūra iki šių metų gruodžio pradžios planuoja atleisti 55 darbuotojus. Užimtumo tarnybos duomenimis jie bus atleidžiami iki gruodžio 9-osios. Iš viso planuojama atleisti 41 agentūros vadybos ir organizavimo analitiką, 6 buhalterius ir kitų įvairių sričių vadovus bei specialistus. Agentūros teigimu pertvarka palies beveik visus departamentus ir jų skyrius. Dalies jų neliks, kiti bus sujungti, taip pat atsiras naujų padalinių ir keisis dalis jų vadovų. Apie galimą darbuotojų skaičiaus mažinimą inovacijų agentūroje buvo pranešta dar Liepą. Ekonomikos ir inovacijų ministerija tuomet teigė, kelianti lūkestį efektyvinti įstaigos veiklą, o agentūros vadovė patvirtino, kad pokyčiai palies ir darbuotojus, tačiau galimų atleidimų masto neįvardijo.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija vakar jau kelintą parą iš eilės nebuvo apgręžtas nei vienas neteisėtas migrantas, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasienio tarnybai savo šalį neįleido 22 neteisėtų migrantų. Lenkijos pareigūnai ketvirtadienį tokių bandymų nefiksavo. Toliau keliamės į užsienį. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo gėdingą Nobelio taikos premijos laureatės pasirinkimą, pareikšdamas, kad šis sprendimas paliks neištrinamą dėmę Norvegijos reputacijoje ir kad premija turėjo būti skirta jam. Prestižinę premiją pelnė Pietų Afrikos Respublikos teisėja ir žmogaus teisių gynėja Navi Pillay už savo veiklą kovojant su karo nusikaltimais ir nusikaltimais žmoniškumui. Tačiau, sakydamas kalbą savo gerbėjų mitinge Niujorko valstijoje, Trumpas Norvegijos komiteto pasirinkimą pavadino gėdingu sprendimu, pridurdamas, kad apie Pillay niekada nėra girdėjęs. Vakar vakaro uraganas Isaias smarkiomis liūtimis ir stipriais vėjais talžė Jungtinių valstijų Meksikos įlankos pakrantę. Šiam antros kategorijos uraganui pasiekus sausumą Floridos šiaurės vakaruose. Pakrančių gyventojams buvo paskelbta privaloma evakuacija uždarytos įmonės. Vakar vakarą Floridoje be elektros buvo likę daugiau kaip 300 tūkstančių, o Alabamoje 200 tūkstančių vartotojų. Isaias tapo pirmoju birželį prasidėjusio Atlanto uraganų sezono uraganu.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: You don't notice a moment until it's already gone. And then it stays with you longer than anything else.
1: Karščiausios vasaros istorinius Belgijos kanalus padengė žaluma, plačiau jau netrukus čia, Vytečia Sekaitė. Šviesiai žalės kilimas dengė istorinius viduramžių Belgijos miesto Gento kanalus. Jų pakrantėse turistai ir studentai mėgaujasi neįprastai šiltų rudeniu. Vandens paviršių dengiantys plūdenų sažalynai smarkiai išplito dėl lietaus trūkumo ir rekordinės šilumos. Belgija, kaip ir diduma Europos, pastaraisiais mėnesiais alino neįprastos karščio bangos. Šiuo metu vasara paskelbta karščiausia šalies istorijoje. Kritulių trūkumas ir neįprastai šilti orai, rugsėjai temperatūra dažnai viršio 20 laipsnių, sudarė įdėlės sąlygas plūdenoms vešėti. Šis reiškinys daugiausiai paveikė Lysą, upę įtekančią iš šiaurės Prancūzijos ir įtekančią į Šeldę, srovenančią per šimtamečius Gento kanalus. Plūdeno sustoja saulės šviesa vandenyje augančiai augalijai ir gyvūnijai, tačiau žmonėms šie augalai nekenksmingi. Turistai ir toliau gali saugiai plaukioti laivais pro miesto centre esančias bažnyčias ir istorinius pastatus.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Radijo stotis Geras FM.
5: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Siekiant sumažinti vienišų senjorų skurdą, siūloma keisti našlių pensijos skaičiavimo tvarką. Siūloma, kad našlių pensija sudarytų 30% mirusio sutuoktinio gautos ar jam priklausiusios senatvės arba netekto darbingumo pensijos. Pataisų autorių teigimu pritarus jų iniciatyvai, Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo modelis priartėtų prie kitų ES šalių, pavyzdžiui, Vokietijos, Prancūzijos, Lenkijos praktikos. Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo kitų metų. Šiuo metu įstatyme mirusio sutuoktinio senatvės pensijos paveldėjimas nėra numatytas. Anot sodros, nuo šių metų našlių pensijos bazinis dydis yra 46,5 euro. Baltijos šalių vadovai ragina ES uždrausti rusiškų grūdų tranzitą. Plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Lietuvos prezidentas, Latvijos ir Estijos premjerai paragino ES vadovus uždrausti rusiškų grūdų tranzitą. Jie išsiuntė bendrą laišką Europos vadovų tarybos bei Europos komisijos pirmininkams. Lietuvoje nuo rugsėjo pradžios tikrinama iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitu per šalį gabenamų maistinių grūdų kilmė. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba iki šiol iš dviejų neaiškios kilmės grūdų krovinių paėmė 5 mėginius. Jų kilmė tikrinama užsienio laboratorijose, todėl šiuo metu dar nėra paaiškėjusių tyrimų rezultatų, o naujų mėginių taip pat nepaimta.
1: Dėl susidariusios trapios saugumo situacijos kaimininėse valstybėse vykstančių konfliktų bei galimo karo veiksmų išplitimo, Užsienio reikalų ministerija rekomenduoja Lietuvos piliečiams nedelsiant išvykti iš Eritrėjos ir atsisakyti planuojamų kelionių į šią šalį. Šiuo metu esančių Eritrėjoje prašoma nedelsiant užpildyti kelionės registravimo formą, kad prireikus būtų galima susisiekti. Dėl susidariusios padėties konsulinė pagalba Eritrėjoje gali būti teikiama tik itin ribota apimtimi arba iš viso neteikiama. Šalyje Lietuvos diplomatinės atstovybės nėra. Dėl konsulinės pagalbos Lietuvos piliečiai turi teisę kreiptis į bet kurios kitos ES valstybės narės diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą. Įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė užsitikrinęs Rusijos vadovo Vladimiro Putino sutikimą tiekti dyzeliną į Jungtinių valstijų ir pasaulio rinkas. Tai, pasak Jungtinių valstijų lyderio, padės suvaldyti sparčiai augančias energijos kainas kilus karui su Iranu. Šis žingsnis žengiamas likus kelioms savaitėms iki svarbių Jungtinių valstijų kadencijos vidurio rinkimų, kuriuose Trumpo Respublikonų partija rizikuoja prarasti turimą kontrolę kongrese, rinkėjams vis labiau nerimaujant dėl pragyvenimo išlaidų. Jungtinių valstijų, Ukrainos ir Europos pareigūnai susitiko Majamyje, Vašingtonui siekiant rasti išeitį iš pavojingos aklavietės Rusijos kare Ukrainoje. Jungtinių valstijų pasiuntinys Tyvas Vitkovas po susitikimo paskelbė, kad per konstruktyves diskusijas buvo aptartos galimos priemonės įtampai sumažinti Rusijos karui prieš Ukrainą užbaigti prieš prasidedant žiemai. Taip pat pastangos siekti tvarios ir ilgalaikės taikos. Jis taip pat pažymėjo, kad per derybas buvo kalbama apie paramą Ukrainos pokariniam atstatymui ir ekonominiai geroviai, įskaitant jo stojimą į Europos Sąjungą. Vitkovas nepasakė, ar šalis, kaip iš pradžių planuota, susitiks ir šiandien.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Radio stotis.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Planuojant veiksmus galimos karinės grėsmės atveju ypatingas dėmesys skiriamas Klaipėdai, kuri esant pavojui susidurtų su dviejopu iššūkiu. Reikėtų ne tik užtikrinti gyventojų evakuaciją, bet ir išlaikyti strategiškai svarbaus šalies jūrų uosto veiklą. Per jį krizės metu galėtų atvykti NATO sąjungininkų pajėgos. Būtų gabenami kariniai ir humanitariniai kroviniai, o prireikus jūros keliu būtų evakuojami ir gyventojai. Miesto ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatyti pagrindiniai evakuacijos maršrutai ir preliminarūs jų surinkimo punktai. Gyventojus taip pat numatoma evakuoti Palangos Šventosios, Kretingos Mažeikių, Gargždų Kauno ir Šilutės Tauragės kryptimis. Savivaldybė galėtų evakuoti apie ketvirtadalį gyventojų, likusi dalis apie 75% turėtų evakuoti savarankiškai. Pasak savivaldybės atstovo, didžiausi iššūkiai būtų miesto infrastruktūros nepritaikymas masiniam gyventojų judėjimui, žmogiškųjų išteklių bei specialiųjų transporto skirto ligoniams ir žmonėms su negale trūkumas. Krašto apsaugos ministerijai paskelbus viešai konkursą integruotai oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai sukurti, gauta 19 paraiškų, kuriamai sistemai numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Šiuo metu ministerija vertina, ar pareiškėjai atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Juos atitinkantys dalyviai bus kviečiami pateikti pirminius pasiūlymus, kuriems parengti bus skirta nemažiau kaip 10 darbo dienų. Ministerijos komisija baigė tyrimą dėl galimų pažeidimų ambasadoje Jungtinėse valstijose. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Komisija sudaryta viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie galimus pažeidimus Lietuvos ambasadoje Jungtinėse valstijose ištirti, baigė darbą ir Užsienio reikalų ministerijos vadovybei pateikė išvadas. Jos suteikė pagrindą imtis tolesnių veiksmų. Komisijos išvadų ministerija neviešina. Ji aiškinosi situaciją dėl žiniasklaidoje paviešintos informacijos apie darbuotojų pasipiktinimą sukėlusį ambasadoriaus Gedimino Varvuolio elgesį.
1: Ir dar iš užsienio. Rusijai rengiant raketų ataką prieš Ukrainą, Lenkijos, Liublino ir Pakarpatės vaivadijų gyventojams buvo siųsti perspėjimai į orą pakelti šalies kariniai lėktuvai. Vėliau Lenkijos vyriausybės saugumo centras įsiuntė dar vieną perspėjimą, kuriame teigė, kad oro ataka prieš Ukrainą baigėsi ir Lenkijai grėsmės nėra. Jungtinės karalystės reikalų Šiaurės Airijai ministras uždraudė prieštaringai vertinamas protestantų eitynes – per daugiausiai airių nacionalistų ir katalikų gyvenamą rajoną, pasibaigus beveik dvi savaitės trukusiai priešpriešai. Eitinių komisija buvo leidusi 35 oranžistų ordino nariams rugsėjo tyloje be orkestrų ir rėmėjų žygiuoti airių nacionalistų anklavu. Tačiau tūkstančiai žmonių užblokavo procesiją ir sustabdė pirmasis eitinės. Nuo to laiko oranžistai liko netoliese esančioje bažnyčioje reikalaudami baigti eitinės, o gyventojai tęsė savo protestą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 13 laipsnių.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Jungtinių valstybių vyriausybės pristatytas naujas dirbtinio intelekto pokalbių robotas ėmė neigti Trampo teiginius. Plačiau jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trampas pristatė, kaip jis pavadino, velniškai gerą dirbtinio intelekto pokalbių robotą. Tačiau šis greitai atkreipė dėmesį dėl to, kad ėmė prieštarauti kai kuriems prezidentų išsakytiems ginčytiniams politiniams teiginiams. O jau kitą dieną jis nustojo atsakyti į kai kuriuos politinius klausimus. Pokalbių robotas ėmė prieštarauti Trampui dėl prieštaringų temų, pavyzdžiui, dėl 2020 metų prezidento rinkimų, kuriuos jis klaidingai teigė laimėjęs, ir 2021 metų sausio 6 dienos sukilimo, kurio metu smurtinga minia užpuolė Jungtinių valstijų Kapitolijų. Roboto paklausus, ar 2020 metais rinkimuose buvo plačiai paplitęs sukčiavimas, jis teigė, jog oficialūs federaliniai vertinimai po 2020 metų prezidento rinkimų nenustatė tokio masto sukčiavimo, kuris būtų pakeitęs rezultatus. Demokratų partijos įstatymų leidėjai suskubo išplatinti pokalbių roboto atsakymus apie rinkimus. Tačiau jau kitą dieną, paklausus to paties, pokalbių robotas pakeitė toną. Jis sakė neteikiantis politinių komentarų ar praeitų rinkimų analizės. Neaišku, ar Trampo administracija pakoregavo nustatymus, kad pokalbių robotas negalėtų paneigti prezidento teiginių. Visgi vėliau pokalbių robotas toliau neigė kai kurios kitus ginčytinus Trampo teiginius.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Prienų rajono mero Alvydo Vaicekausko čekiukų byloje apklaustų bendrapartiečių, tarp kurių eksministrė Jūratė Zailskienė, liudijimus teismas įvertino kaip abstrakčius ir nepatikimus. Buvusi ministrė ir jo sutuoktinė savivaldybės darbuotoja Roma Sinkevičiūtė liudijo Alytaus apylinkės teisme, kur buvo nagrinėjama Prienų mero Vaicekausko čekiukų baudžiamoji byla. Zailskų čekius už kurą meras pateikė savivaldybei norėdamas gauti kompensaciją. Zailskai teigė, kad savo asmeniniais automobiliais paveždavo merą. Išlaidas už kurą meras Zailskieniai atiduodavo grinaisiais pinigais. Tačiau tai teisėjos neįtikino. Nuo lapkričio pirmosios pacientai, kuriems staiga pablogėjo regėjimas ar pasireiškė kiti ūmus akių sutrikimai, galės greičiau patekti pas akių gydytoją. Sveikatos apsaugos ministras pasirašė teisės aktų pakeitimus, pagal kuriuos tam tikrais atvejais akių ligų gydytojo konsultacijos turės būti suteiktos per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo. Skubesnė pagalba bus užtikrinta ir vaikams. Jei bus nustatytas naujai atsiradęs baltas akies dugno refleksas, nistagmas ar plaukiojantys akių judesiai. Per 14 dienų pas akių ligų gydytoje pacientai taip pat turės patekti, jei bus įtariamos pooperacinės komplikacijos. Vilniuje nuo pirmadienio šildymas bus įjungtas visuose likusiuose pastatuose. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Nuo pirmadienio Vilniuje šildymas bus įjungtas ir tuose pastatuose, kuriuose įrengti neautomatizuoti šilumos punktai. Skelbiama, kad tokių pastatų Vilniuje yra apie 460. Jie sudaro vos kelis procentus visų šildomų miesto pastatų. Teigiama, kad šildymo įjungimo dar laukia mažiau nei 1% sostinės gyventojų. Tuo metu daugiabučiuose su automatizuotais šilumos punktais šildymas galėjo būti pradėtas jau nuo spalio pirmosios. Tai padaryti galima pagal naują šildymo ūkio įstatymo pakeitimą. Pernai šildymo sezonas Vilniuje prasidėjo rugsėjo 30-ąją.
1: Toliau užsienio naujienos. Jungtinės valstijos įveda plataus masto sankcijas tarptautiniam baudžiamajam teismui. Pagal šias sankcijas visas jungtinėse valstijose laikomas teismo turtas bus įšaldytas, o apie jį turės būti pranešta Jungtinių valstijų iždo departamentui. Jungtinių valstijų piliečiams taip pat bus uždrausta vykdyti bet kokius sandorius su teismu. Tačiau valstybės departamento teigimu sankcijos įsigalios tik po 180 dienų. Taip esą suteikiama laiko diplomatinėmis priemonėmis įspręsti Vašingtonui susirūpinimą keliančius klausimus dėl teismo. Pietų Korėjos ambasadorius Ukrainoje grįžo į tėvynę, pranešė Seulo užsienio reikalų ministerija, gilėjant diplomatiniam ginčui dėl Šiaurės Korėjos karo belaisvių perdavimo Pietų Korėjai. Apie tai pranešta praėjus kelioms dienoms po to, kai Pietų Korėja paskelbė atšaukiantį ambasadorių, Ukrainos prezidentui praėjusį mėnesį paviešinus informaciją apie belaisvių perdavimą. Seulo teigimu dėl to kilo pavojų Šiaurės Korėjoje likusioms jų šeimoms. Pietų Korėjos prezidentas pareikalavo oficialaus atsiprašymo dėl informacijos apie belaisvius paviešinimo.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 13 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Radio stotis Geras

0: Kultūringi pranešimai.
1: Nuo spalio 10-osios mingant gamtai Vilniaus universiteto botanikos sodo Vingio skyriuje pabus magija. Kiekvieną savaitę nuo ketvirtadienio iki sekmadienio čia įsikurs magiškas miškas pradžia. Naujas Lietuvoje neregėtas patyrimų šviesos spektaklis po atvirų dangumi, skirtas visokio ūgio vaikams kviečiantis lankytojus pasinerti į šviesų, spalvų, teatro, garsų ir paslaptingų magiško miško gyventojų pasaulį. Atvykę lankytojai galės leistis į kelionę, kurioje gamta susijungs su vaizduote, o kiekvienas takas papasakos vis naują istoriją. Magiškas miškas pradžia sukurtas taip, kad lankytojas nebūtų tik stebėtojas. Jis pats kurs pasakojimą keliaudamas savo taku per šviečiantį mišką. Ir nors iš pirmo žvilgsnio viskas atrodo nauja, tačiau atėjęs supranti, kad visi pasaulio gyventojai jau yra lankęsi magiškame miške. Kelionėje po magišką mišką lankytojų lauks skirtingos patyrimų erdvės. Šimtametis liepų takas virs šnapždesių alėja, nušviesta tūkstančiais kremblių, kerpių, šaknų ir žėrinčių vijoklių. Prisiminimų kūdroje atsivers šviesų ir vandens šešėlių pasaulis, o snaudžiančiame rožinė rudens rožės ves minčių labirintų. Lankytojai taip pat patys galės pažadinti sakuras, o aromatiniuose stiklo namuose pasinerti į kvapų pasaulį. Dekoracijos magiškame miške nėra tik vizualus miško akcentas. Jos padeda kurti jo pasaulį ir pasakoti istoriją. Šviesomis ir meninėmis instaliacijomis kuriama atmosfera lankytojus visiškai atitrauks nuo kasdienybės ir leis pasijusti patekus į visiškai naują, netrastą erdvę. Šį rudenį magiškas miškas primins tai, ką kažkada jau žinojome, bet užaugę pamiršome.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Vyriausybė numato iš valstybinės reikšmės miškų ploto išbraukti beveik 4000 hektarų miškų, patenkančių į planuojamo Kapčiamiesčio karinio poligono ir karinio mokymo teritoriją Lazdijų rajone. Lazdijų rajono miškų schemos pakeitimą inicijavo Krašto apsaugos ministerija. Jis parengtas įgyvendinant Seimo priimtą įstatymą, kuriame numatyta, kad poligono teritorijoje esantys valstybinės reikšmės miškų plotai turi būti išbraukti iš tokių miškų sąrašo. Tuo pačiu vyriausybės nutarimu numatoma patikslinti valstybinės reikšmės miškų plotus dar 3 – Jurbarko, Plungės ir Rokiškio rajonų savivaldybėse. Ministrų kabinetas pritarė aplinkos ministerijos siūlomiems pakeitimams, kuriais supaprastinamos valstybinės žemės pardavimų ir nuomos procedūros. Aplinkos ministrė teigė, kad šiais pakeitimais aiškiau paskirstomos atsakomybės tarp valstybės institucijų ir savivaldybių, taip pat atsisakoma dalies perteklinių procedūrų. Naujoji tvarka numato, kad nuo šiol žemės pardavimo aukcionus organizuos nacionalinė žemės tarnyba, o nuomos aukcionus tarnyba ir savivaldybės. Tuo metu savivaldybių merai ir tarnyba galės išduoti sutikimus dėl žemės nuomos perleidimo ar įkeitimo. Vilniuje keičiasi dalies viešojo transporto maršrutų tvarka. Pokyčiai susiję su 119 ir 123 maršrutų autobusais. Anot judu, nuo šiandien 119 maršrutų kursuos talpesni autobusai, o 123 maršrutų autobusai nuo šiol važiuos iki Riovonių. Riovonių kryptimi taip pat bus įrengtos Lapių, Voverių ir naujoji Riovonių stotelės. Nuo pirmadienio taip pat bus atnaujinti 118 bei 122 maršrutų tvarkaraščiai. Šių maršrutų autobusai kursuos dažniau. Toliau iš užsienio. Patvirtinta, kad per Rusijos ataką prieš Zaporižę valdomomis aviacinėmis bombomis žuvo mažiausiai 12 žmonių, tarp jų 3 vaikai. Šie smūgiai suduoti praėjus dienai po to, kai Ukrainos ir Europos pareigūnai susitiko Majamyje, siekdami atnaujinti diplomatinės pastangas užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Siekdama susitarimo Europos Sąjungai pirmininkaujantį Airiją pasiūlė 140 milijardų eurų sumažinti siūlomą kitą bloko biudžetą. Europos Sąjungos šalys ginčijasi dėl kito biudžeto dydžio, o Vokietija ragina sumažinti ankstesnį Briuselio pasiūlymą siekusį beveik 2 trilijonus eurų. Bloko lyderiai kitą savaitę susitiks Briuselyje aptarti plano, siekdami iki metų pabaigos susitarti dėl 2022-34 metų biudžeto. Europa yra giliai susiskaldžiusi. Vokietija vadovauja grupei kartu su Austrija, Danija, Suomija, Nyderlandais ir Švedija, kurios nori 200 milijardų eurų dydžio karpimų. Tačiau Prancūzija, antra pagal dydį Europos ekonomika ir grinoji biudžeto donorė, teigia, kad žemynui reikia pakankamai lėšų, kad atlaikytų blokui kylančius iššūkius.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 13 laipsnių.
0: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 13 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 13 laipsnių.
0: Radio stotis Geras

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 13 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 13 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 13 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 13 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Pietų Korejos pakrantėje pasiklydęs ryklys tapo įžymybę. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Pasiklydęs ryklys netikėtai tapo įžymybę Pietų Korejoje. Jis sutraukė minę žmonių, sulaukė vietos mero pagyrų ir net išjudino akcijų rinką. Plėšrūnas, kaip manoma, bukasnukis ryklys, šį mėnesį pasirodė dirbtiniame vandens kanale pietrytinėje Pietų Korejos pakrantėje esančiame Busano uostamiestyje. Pakrančio apsaugos laivai mėgino nukreipti gyvūną atgal į jūrą, purkšdami į jį vandenį, tačiau ryklys nepajudėjo iš vietos. Kol institucijos svarsto, ką daryti toliau, 3,5 metro ilgio svečias ir jo sutrauktos minios netikėtai pagyvino vietos ekonomiką. Netoliese esančiose parduotuvėse ryklio formos ledų pardavimas išaugo beveik 30%. Busano meras padėkojo rykliui už reklamą, kuri kitu atveju būtų kainavusi trilijonus. Atsidėkojant už jo indėlį, ryklys buvo išrinktas miesto garbės viešųjų ryšių ambasadoriumi, surinkęs ne 91% balsų. Naudos iš ryklio populiarumo gauna ir kiti. Populiarios dainelės Baby Shark kūrėjos akcijos trumpam pabrango daugiau kaip 7%.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM.
1: I mean, it's a...

Geras FM 90-ųjų ritmu. Can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 13 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

Šiuo metu karščio banga Europoje ir mažai snieginga žiema anot tyrimo paveikė Šveicarijos ledynus. Alpių šalies ledynai šiemet prarado 5,5% savo

Dešimtmečiais šis procesas paspartėjo dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos. Per 5 metus anot ataskaitos ledynai prarado beveik 1/5 savo masės. Iš viso Šveicarijoje yra apie 1500 ledynų. Glamos reguliariai matuoja 23 jų ir pagal šios duomenis atlieka tyrimus.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 13 laipsnių.
0: Geras FM.